Alright, okay, umuntu dasixoxa kakhulu ngalapho ke umsindo ekhala kabuhlungwana. Okay, kulungile. Yabona lesi sikhathi 13 minutes after lapha ke u4. Afanishana ngalapha ke umhlabeleli, umhlabelelo wakhe lapha ku Andile wakamajola. Amethe lapha ke ngendlala indumiso phezulu kwalameva. Kunani kubonke lapha kubuhlungu. Sithi inkosi yona lapha ke yazi lapha ke isimo sakho. Yona uzokwazi lapha ku TikTok ikududuze. Ingenelele ngempela. Inikele lapha ke induduzo lapha ke epheleleyo ngalesi sikhathi la ku 107.6 FM, the sound of choice.

Alright, okay, 26 minutes osele before la baga of 5 xene kuye la baga umhlaka 27 la baga uJune ka 2026 halfway mark wakhlabaka unyaka ka 2026 tebutsika ozonke lapha ke inhlelo zakho zihamba kamunati sasibuyele ngapha kuleli side eso sibamba kulo njengamanje. Asivane sikubhele lapha ngenhlelo zomsakazo omkhulu FM ukuthi ngisama kanjani osuku namhlanje. Yabona ngalapha ku 5 o'clock. Noma sivane siqale ngo 6 ngo 6 o'clock. Uzobuleka lapha ku hlela funda sifundisane nalapha ku thola ngokhadebe. Okanye la ungalindela lapha ku babu Jobe, Mondise, Mapita. Ngiwafa sabenza boy khona baka uhlelo. Lwaye lapha ke inkonzo oqala lona lapha ke usuku nalapha ke ubaba umfundisi uNicholas engoka kuwala 7:30 ka ku 8. Kanti uyabona ngayo lapha ke ihora leshakalombili uzobe khona lapha ke unkosazana lapha ke uMazuma nokwanda kwaZuma sho kamnani lapha ke thi ke sivuka nodado antiza wodado sikubeleka phambili uzobe khona lapha ke uhlelo Youth Alive nalapha ke unonto bake unazo wakambatha. Yebo madodo nje usizo lapha ke isikhangiso ukuthi ke namhlanje umuntu ofisa ukuthi ke ube khona la zwakala da zwakala da ubona ukuthi no unekhono uyakwazi ukuthi into yenze uyento lento uyenze yenzeke follower yonke into lapha ke ekhona bake kwisikhangiso sase lapha ke umsunduzi youth desk ubamsene lapha kumsakazo omkhulu we FM. We are looking for a young presenter, a new presenter from 18 to 35. Uthi uyazibona ukuthi ngeke uyazi ukuthini ukhuluma elalela into yami mina ngingakwazi ukuthi ngiyenzeke ithuba lakho leli uyenza yenzeke lapha ke njengoba sizo lapha ke isikhangiso nayo lapha ke uMambatha Alive ke wenza show uthi ke uinclude lapha ke Youth Alive nazo lapha ke lapha ke imniningwane ethinte lapha ke umsakazo abazobona ukukhola lapha kuhlelo iYouth Alive nalapha kunonto bakho nazo wakambatha.

Alright, ke yabona ngale lapha ku 23 minutes osele before lapha ku 5 ngale kwalokho ezilulukho lapha kuhlelo lapha ke uMaskondi lapha ke unhlanhla kwami lo yamsalo lapha ku Mteka Mazondi lapha ku mina enhle ngoka Tuesday ngale lapha ku 10 ka ku 12 mini uzovulukho lapha ke Mandy Maiza wakasish Mandy Mini Cooper nalapha ke uhlelo lapha ke asibheke lapha ke top 10 wezingoma lapha ke ezihambe phambili khona lapha ke evikini zakho lapha ke ningizima Africa umlindela ngalapha ke 12 ka ku 1 uyabona ngafanya lapha ke uMandy Maiza lokho lapha ke uhlelo lapha ke nalapha ke uSphawa ka zone uhlelo lapha ke Kude Show in the City siyazi ukuthi kuyaqhubeka lapha ke imidlalo yayo lapha ke World Cup esibone lapha ke iqembu laseNingizimu Afrika lishaya lapha ke izwe lakho lapha ke South Korea wemathoda sajabula siyi-country sajabula siyisizwe ngoba siyazi ukuthi sizobhekana lapha ke iqembu lesizwe laseCanada osukwini lakusasa lapha ke eLos Angeles nalapha ke 9 o'clock ebusuku ngesikhathi saseNingizimu Afrika thina ke okwethu kuzindlebe masibeke lapha kubafethu kwezemidlalo yena bakusiyanda kwakagcumisa uzobe phethe lapha ke uDlamini ayinsizwe saze ukuthi bihambile ikhola lapha ke eMexico be omunye wabalandeli abakhethiwe lapha ke unqonqosho wezemidlalo lapha ke umnumzana uGaitin McKenzie wakwazi ukuthi kashole lapha ke ezweni laseMexico lindela lapha ke kwezemidlalo ukuthi ke uyabona ukuthi kadlali nabanye asidlale ngendlela efanayo nabanye that's why we make sure ukuthi we give you equality ngaso sonke isikhathi la ezindlini zokusakaza.

0: ungasingenisi ekulingweni, kodwa usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho, namandla, nenkazimulo, kuze kube phakade. Amen.
1: Sithi ke amen emva komthandazo ke ngempela ubaba wethu osezulwini okuyiwona umthandazo ngempela futhi ke esithandayo ukuthi osmoothly putli bajule ngawo bagxile kuwona bedlinze ngawo eke senze kanje.

0: yabona esivele senze nje esivele siphuthume lapha ke emakethe bese siyabuya masinyane lapha ke size kwi guest yethu yosuku
1: Themelo uhlelo inqola yevangeli njalo ngamasonto ekuseni kusukela ngogama nqa kwehora lesithupha ekuseni kuze kushaye ihora leshumi ekuseni lapho silapha khona umphefumulo nodokotela bokomoya siphinde sibheke impilo nodokotela bezempilo sibe nengosi yabantwana umculo wokholo ulwazi olusha lwezimfundo esemazingeni aphakeni basuke bekhona njalo ukucobelela ngolwazi oludingayo mlaleli uTap Khambule kanjalo noLungile Shelembe njalo ngamasonto kugame nqa ihora lesithupha ekuseni kuze kushayele ihora leshumi.